Ma vă cont, mă vă dică pe căi s-o vănută chiar. Tupă tupă, Marișa, rapidă, Marișa. A sapită Carmelina că sta a casă în goppa a șis. E una mala chiappa, è un beso. Bui, la vita fa restare.